Yay, lækkert over på Damkatten Radio. Nu kan jeg altså lækkert over sur. Det er sur medium pace, sur slow nummer key. Og jeg er en moment af, hvor jeg fatter dig af, hvor de draadlås i Bluetooth speaker op. Så må det i cellfoon, hvor der er i forreis lige. Og jeg lige vandaan, Brian, makkie, sakkie, makkie. Og skal hem aan i forreis. Over i kompijs, skal vi daar pennelight stoelen zo'n beetje op. Jou het ouder nog, hè? Lekker, man.